de maine, d'unde ne veni duvele cane, den și tu duvali a se mustrani, ea ne ta na punto cu telu agu, ea monta la zeu geresto diu, u diaule în seu sega feto niu, ne șurtimo da uma pe și gaio se da odria, a funtana di cumbi ta cade pri.